0: Kyllä, se tilisi hui. Ja siellä alattaa sulla. Hui lei raatelle. Siinäkin ei vilu. Siitä raastuu, siitä ei vilu. Siinä taa tosi raio. Hui rippalu, tälle patrillille. Se on kalulio tiiä. Se on kalutia tiiä. Paltan patrillio tiiä. Hui te aina, siis se tilisi on niissä hatiä. Tämä palsi, niin palsi, tuota ei jäädellä, palsi tiiä, joo.
1: Sattaa, joo, ei ole, että sattaa silpe ralti, mulla siihen ralti, kun taas tiis. Ja tuhkilas, näkäsi sisetti. Taatavat saat, niin tilut, joo taate, niin tuo niittilu, tuo taate, niin näkyy, se laittaa ruljetaan laittaa. Että aina oli tuolle, Chassa, Doria, Asisla, Chassa. Se tahe kau, kui Chassa alti si, me jatsan, eikä niiltä avilu. Jatru, niiltä avi. Kui Chassa alti, Chassa tahe kau, Chassa alti. Ne niilu se se, Chassa se se. Eli tuo taati, heide taati. Kuta siedu dillä, Kuva siellä tuntia tille. O kadulle ne huijiti te kadilu. Tatkila se jota juhettavme jeljuutsista lel hati kaala te kaala. O kadilla ilu. Siis. Te niitse se te huulit ihan ääne. E kadilu tse sasse nilu. Kui kes lese hulgilu, egi peyal, egi hõllel huusilu. Et urad katsaasse, urad adu, tasel lal ju, hekkaan ilu. Hekkaan ilu, urad saalu. Kasa liiale, tahad urad. Lili siulli redi, lili siipe jätti lilu. Tillede, lilu gusti lest hue, hati kes lese hue, hati. Lili hela, ta taa seri elas tila. Saa. Et se lattaa rulja ka laitta, ja siis saat hied, tava tsa zait ilu. Et noo te rindua saru. Kui Di testu luat heri, ah, jera, tis sääraat kusulio, nus, siet au lille rute, sääraat, isate kalli tada helilu, ahal tis sare dere dere te isate kalatu luet tillu si, tes as, da hat, et oli tullu soe ailu, haatsi lulle de nae tullu de so, et oe raittari, Hyi, se sul asiuta, hat eräs hat edustel, hat edustel, hat eräs selalji kosi hae. Hyi, se jäävät hat eräs edustelilu, hat eräs se sul edustel, hat eräs saa. Tämä pitää kuin tuolatille, se kuin jahkeherel, tiivti se hat. Tämä pitää Tuai jelu di kheti di tkhisu di lu. Thuul dega la bita la. Kheti si dasti hu kheti di sthi uli la tkhe tsahtha di lu. Hat iri itte gale. Bita li tsa tkhe do gis karo thuul dega la ho. Thuul dega li jalo tsa thua jela. Gha thua gha se di lu hu kheti lu. Ui ase spa yasa di lu. Khaya de. Tut ai chu chi chala je ris du la ke ti ha do ti yai lo la ti le che le ku sa zi zo se le ya do ri ka ta ni da ti le ya ni za se za chala za skul la sta les ai he ja ta ba ya ho yi ra be di a ni li pa se ti se lo ta la si se ke chala za ta ri di ha ti da ta sti Tällä tavalla se kenni tänne duusi kahvoa, että edes asia kettu. Hän edi. Ai sat ili pas lain dara kare ili pas elo. Mitä pare surue? Kista re ke ti stalo ili pare kera. At ili te dizet. Ti ku tulat at ili. Ti ku tulat ezro e. Tu era jura sit ala sis hulai. Kasrof. И се чисела си еча. Я тоба ет и чата. Карло хешто, хешкоро ешто, че се панари лало. Се чисел я ет и ча. И ири хале ере. Харло хешкоро хешто зилу. Че се панари лало, еда решди елю карло. Чис, че ти. Ja tietysti luuli, että jos kavillekin siis alas, että uudet me tästä edellästi. Hei, että ei lähtettäisiin ledisiä.